0: akasia ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wo ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: jakpata ba revi manya ku
2: wado wado

AC nyina emu akese a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.